pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Ali sam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

sakrit će me noć od tebe. Uspjela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakrit će me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom srca.

0: veliki krš.
1: Nije krš, no oni gade, to mi se dio do netice na vrh kuće. Na vrh kuće od auta. Hit dana.

Poštovani slušalci, završavamo još jedno druženje uživo na talasima Radio Cetinja na 94,5 MHz FM stereo. Naš program nastavljamo dobrom muzikom i na pažnji vam se zahvaljuju Nedo i Sonja. Ponovno druženje zakazujemo za sutra u 8 sati. Channel check. Left, right. Radio Cetinja.